göra zvunnisjos. Kan Zeus antropina, den tavrak och pagana. Tastisha, tastisha, menna, omestisha, santa.